mà đi kiếm mối ấy ta mỗi tổ tổ xịt đào ai cô thì tìm mặt cái thì đến đây tổ nó ta tổ về tổ mít chua để tìm mèo cả rập rập ngập bụi nè in ai đấy cái thì cái đấy cả cái thì đi cô cái thì tụm mặt tăng ai ê ở ta là cái thì thế à cái mày rồi thì ta tổ thì ê tìm mít chua ê chú mày mày ra ê thì tổ tổ nè tìm mèo nu mặt cái thì ta tổ tổ tụm mày kia ah, kalau mete itu temari, angai temang paru mete itu temari, kau korel kau ini itu maki. Tapi, umar mana yang te itu me, kare uki ro kau itu atau paru uti itu muka tu tu, tera ure mata kita. Ah, kalau mete itu atau temari kau, kau korel kau ini itu maki maki, kau korel kau ini itu tu mata tengah ay. Eperakato, umato reta uai te umato reta tu te. Depois de tomar aqui, quando eu te sumi, me pule, ai, é meia caro. Ah, quando me teque. Quando me agarro, eu acho que aí, depois de tomar aqui, quando eu te tenho aí, mo, me vai, já coloquei na teta, que é a quando a hora. E capaz de tomar aqui, tenho aí, mo, me vai, na hora é a quando a hora é a toda a tomar aqui. Ai, mata aqui, te, mo, te mete, te tomar aqui, desde o último tauro, de que. Rồi để được uống thì đã cả các anh ấy uống thuốc tây thì ngay câu vơi thì ngay mua mua vơi in ra cái thứ cái đấy qua cúp thì cắt tấm lại cái cúp thì tôi rồi cái đó mẹ có lẽ uống chung cái thứ tôi tôi mà lại cái thế là uống đi đó theo mẹ chưa mất cái thứ để bây giờ tấm lại cái câu để ta ra cái đó em phải ra cái đó để bây giờ cái thứ đó à mata kita tata tu tu mari kita karungan tato mite tu nuci te, terus mite nuci ngarungu te, te TV, terus mengarungu te radio, te tu mari kita, pun dah yuk kiki aye te tengah tayang, aye, kuah karai karungan nai itu nuci ni lagi mata oki tu, te pai nuara aye rogi mian mari kita mai elemis ni nuai rogi, te tu mari kita kiki aye karai kita nak koyan, macam tu tu pun ada nuci ni. Tera o e otara agenera amaru ri te ki tato o te o mitu me ere ki wo o akato me te ki tamariki ako no me te ki tamariki ki kore e tu mai e tu I te I te tu ma te tanga o kia ai morira e otara akamaru ri te ki tato e o chiriru inarorai itu ko e otara wana te otara ngata tato tamariki te pachi o kia ai e pō pingarai te ia pō pingarai te pātia mata kite ai mata kite pai nei e tākoto tamari ki pātia e pārururai e agini rai e e ki aka maruri atu tō rātō mita ki angai ai aka maruri atu tō rātō mita ki angai arotu e te pātia kumātō rai o te pai mito ere kā rātō irina ki anai te a te ti mea paruru ni te pati o te tamariki a ai kumara marae o te raraki me kare koutou e kite ana te mara maanga te akakite mai te ravengo te pati e no te tamariki a arawe toko tō toate arawe toko tō toate me kore ringi atu te neti koe toko tō family doctor uiwe atu tahoto ui anga ki akakite mai te neti a ea ate miteke anga o te pati o te tamariki ai tuki tuki o te pātia o te otamariki te rā ua te koto ua te ui te ui anga e roko mai e te kite ai nō reira te tangata e te au mito e re ko tātou te rongararai ko tātou tiki te atu te tamariki nō re nā tātou te erare nā tātou te erare te pāruru tā tātou tamariki te kimirāwenga nō tā tātou tamariki e perākato e te kite e e ate me teke o tā automariki te akoerai o koerai te kite ea ina e autaraka kite te ea e autaraka maruri te ea nō tātou nō runga e te ako nōnga I tā tātou tamariki nō rere ake e ake ama e ake matako me kare koe me aka mā koe te pati me kore te uiwi anga uis kano uire kare marama kare roko mai te marama ai iake aka mā me inaro te uiwi anga nōrunga te pati tūki tūki o te rongararai ai o te rongararai e te tamariki katoa e re uiwi anga
anyway, era arabe to go to toat